سکھ کا ارتھ یہ ہے بھی سکھی سکھا لین والے نو سکھ کے رکھ جڑا ہر ویلے سکھتا رہے وہ سکھ سکھ نام ہی اسے دا ہے جو ہر ویلے سکھتا ہے. بابا جی بخشش کرتے سن بچنا دوارا سکھ مایا دھاری ہو جائے تھی سکھ جی راجا مہاراجا بن جائے تھی سکھ جی سنت بن گیا تھی سکھ سکھ کی سکھ بھائی گرو کی سکھیا سکھ آخو شری واج سکھ نام ہی ودیارتھی کا سکھ دا ارتھ اسٹوڈنٹ کیونکہ سیکھن والے نے کچھ ملتا ہے جڑا کہندا میں سکھ لیا انہیں کچھ نہیں سیکھا بانی چاہے سو اجان کہے میں جانا وہ اجان جس جڑا کہندا میں جان لیا کہندی ساری دنیا کاٹ نہ کری کہایا سب کہتے ہیں پر پتہ اس ویلے لگتا ہے جس ویلے ویکھی من دی خارج کتنی کی وستو ہے کوئی ہے ہی پٹاری کیویں خالی پی ہے سکنی بھائی تو جس نے جانے وہ کہندا نہیں سو اجان کہے میں جانا جانن ہار نہ چھانا رہے کاہے رے بکباد لائے نام دیو جی کہندے ہیں پنتاں نوں مخاطب کر کے کاہے رے بکباد لائے جن ہر پائے تنے چھپائے کہندے انہاں نوں کہن دی لوڑ نہیں جڑا کہندا ہے اودے کول کچھ کہے کبیر چھوچھا کٹ بولے کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے پریا ہویا سو کبو نہ تو جڑا کہندا ہے میں جانے ہیں انہیں کچھ نہیں جانے تو جس نے جانے ہیں وہ کہندا ہے تو سکھ نے سدا ہی جانے گرو کا سکھ جو ہے بابا جی بچن کرتے سن بھائی سدا ہی سکھدا رہو پھر کی سکھ کیڑی سکھیا سکھ گرو دی سکھیا سکھ گرو دی ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالے گر چالی سدگر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آپن پالی گر سکھ میت چلو گر چالی گرو دی چالی چالی جی تو گرو دا سکھ ہے تو گرو دی چالی چالی جی تو گرو کی پرسنتا لینی ہے تو گرو کی چالی چالی پھر گرو کی چالی کیڑی ہے

جو جو پوے وہ منی سات بچن کہنا جی اسی کسی کا گرو کسی کا بچن منا گے کوئی ساڈا ہی منے جی اسی گرو کا بچن ہی نہیں منا گے تو پھر بھائی دکھ سکھ ویلے ساری گرو کیوں سہایتا کرے گا.

درد ہے جیسے سپنا رتنا بارو پیت بنائی رجپت رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھمایا کے پرجو کہاں گوار اجنو سمجھ لچ دگریا نا ہنی اجنو

وہ ایسا ماحول بنیا کمرے کا بھائی پانچ باڑیاں اور پھر اچھی اچھی دیکھو انہوں نے دسیا بھائی جسوندر سنگھ جی کہندے کتھے تے نیندر چڑی پئی سی رنگیا نے ایہو جا رنگ کیتا کہ نیندر بھی اڈ گئی سب کچھ پرے دھیان دینا انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اج ہی ہے کہ روز کا نیم ہے کہندے جی روز کا نیم ہے شاہ جہان پور کا گرمخ پیارا گرو پیارے دھیان دینا یہ پانچ چھ ساتھی گئے سی بھائی جسوندر سنگھ نے اپنے مکھ تو دسیا کہندا ایک رنگے دی رات سنگت کر کے کہندے میں یتن کردا پیا اس ویلے شنان دا جے پہنچیا نہیں پر ساڈے جتھے دا ایک منڈا جڑا نا وہ کرنٹ لگ گیا آخو ستنا ایک رنگے دی سنگت کی اثر ہو گیا بھی میں بھی جے انج سائی دے ایک پنکتی سامنے آ گئی جی میرے پڑھ لو جرا اور لگ جاتی نا پیو دی کئی کہندے جی ایویں چھتائیاں کئی جاندے بارہ بھی انہیں اشنان کر لیا بابا کوئی کہندا پیا